0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:50 కావస్తుంది. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు విందాం. ఇలకై కబరి.
1: ఏ ఆకాశవాణి హే, అబ్ ఆప్ వాజిల్లా ఖాన్ సే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే సుర్ఖియాం. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تلنگانہ میں اراضیات کے معاملات پر کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ریاست کے مفادات کے لیے مرکز کے ساتھ مل کر کام کرنے تیار ہیں. ریاستی وزیر ہاؤسنگ پونگلٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کر کے ان کے خود اعتمادی اور وقار میں اضافہ کرنا عوامی حکومت کا مقصد ہے. اور وزیر ایس سی ایس ٹی ویلفیئر اے لکشمن کمار نے کہا ہے کہ غریب اور قبائلی طلبہ کو معیاری تعلیم کے ساتھ بہتر سہولتیں فراہم کرنا ریاستی حکومت کا اہم مقصد ہے. اب خبریں تفصیل سے. تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ نے کہا ہے کہ ٹیلی کام، براڈ کاسٹنگ، ایئرپورٹ اور سائبر سے متعلق تنازعات کے فوری حل کے لیے ماہرین پر مشتمل نظام کی ضرورت ہے. حیدرآباد میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ٹی ڈی ایس اے ٹی کی چیئرپرسن جسٹس ڈی این پٹیل نے بھی خطاب کیا. بتایا گیا ہے کہ سائبر تنازعات میں 5 کروڑ روپے تک کے معاملات ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسرز کے ذریعے جبکہ اس کے بعد کی اپیلیں ٹی ڈی ایس اے ٹی کے ذریعے حل کی جا سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ماہرین پر مشتمل نظام کے ذریعے ہی تیز رفتار انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی کو تلنگانہ میں تعلیمی پروگرام شروع کرنے کی دعوت دی. تلنگانہ رائزنگ کے نمائندہ وفد کے ہمراہ وزیر اعلیٰ نے یونیورسٹی کے نمائندوں اور ماہرین تعلیم سے تفصیلی بات چیت کی. انہوں نے حیدرآباد کو عالمی معیار کے تعلیمی مرکز کے طور پر ترقی دینے کے منصوبوں سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ یہاں ایگزیکٹو ایجوکیشن اور تحقیقی مراکز قائم کرنے کی اپیل کی. آکسفورڈ کے نمائندوں نے مثبت رد عمل دیتے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی. وزیر اعلیٰ نے انہیں دسمبر میں ہونے والی گلوبل سمٹ میں شرکت کی دعوت دی. حکومت نے واضح کیا ہے کہ ملک میں طلب پوری کرنے کے لیے شکر کے وافر ذخائر دستیاب ہیں، حالانکہ پیداوار کا تخمینہ توقع سے کم ہے. حالیہ دنوں میں شکر کی قیمتوں میں

0: اضافے کے پیش نظر حکومت نے صارفین کو مناسب مقدار میں شکر کی دستیابی کو یقینی بنانے اور قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے بیشتر اقدامات کیے ہیں۔ وزارت امور صارفین کے امور غذا اور عوامی تقسیم نے بتایا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ماہ 20 تاریخ کو شکر کی قیمت 48 روپے فی کلو تھی، جو بڑھ کر جمعرات تک تقریباً 55 روپے فی کلو ہو گئی۔ وزارت نے کہا کہ حالیہ عرصے میں شکر کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے شکر کی منتقلی کو قرار دینا درست نہیں ہے۔ وزارت کے مطابق ایتھنول کی تیاری کے لیے منتقل کی جانے والی شکر کا حصہ 2022-23 میں تقریباً 12% تھا، جو 2025-26 تک کم ہو کر تقریباً 9% رہ گیا۔ گولکنڈہ کے علاقے میں فصیل سے 100 میٹر سے زیادہ فاصلے تک پھیلے ہوئے علاقے میں سرنگ برآمد ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی ایس آئی حیدرآباد سرکل نے حقائق کی تصدیق کے لیے ایک ماہر آثار قدیمہ انجینئر، سرویئر اور گولکنڈہ قلعے کے انچارج پر مشتمل ٹیم کو موقع پر روانہ کیا۔ ابتدائی معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ مذکورہ ڈھانچہ سرنگ نہیں بلکہ مستطیل شکل کا ایک چیمبر ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1.2 میٹر، چوڑائی 1.8 میٹر اور گہرائی 2.2 میٹر ہے۔ یہ گرینائٹ پتھروں سے تعمیر کیا گیا، جبکہ اندرونی حصے میں کھردرے پتھروں کی چنائی سے دیوار نما ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ ٹیم کو وہاں سرخ رنگ کے مٹی کے برتنوں کے چند ٹکڑے بھی ملے، جو بظاہر قرون وسطی کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے واضح ہوا کہ یہ ڈھانچہ سرنگ نہیں بلکہ ایک چھوٹا چیمبر ہے، تاہم تفصیلی تحقیقات کے بغیر اس کے اصل مقصد یا استعمال کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ ایس آئی حیدرآباد سرکل اس معاملے سے ڈائریکٹر جنرل ایس آئی کو آگاہ کرے گا اور منظوری ملنے کے بعد چیمبر کے مقصد اور استعمال کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی تحقیقات کی جائیں گی۔ اس کے تحت ہی آس پاس کے علاقے میں اسی نوعیت کے مزید چیمبرز موجود ہیں یا نہیں، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ایس آئی کے مطابق گولکنڈہ قلعہ کا بالا حصہ ایک چھوٹی پہاڑی پر واقع ہے، اور قلعے کی فصیل کے اندر کئی دیگر چھوٹے ڈھانچے بھی موجود ہیں جو اس وقت عوامی ضروریات کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ گولکنڈہ قلعہ ایک رہائشی بستی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ایس آئی حیدرآباد سرکل نے گولکنڈہ آرٹلری سینٹر کو ہدایت دی کہ مزید تحقیقات کے ذریعے اس دریافت کی حقیقت واضح ہونے تک زمین کو ہموار کرنے کا کام مزید آگے نہ بڑھایا جائے۔ لندن میں لیورپول سٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور فٹ بال کلب کے نمائندوں نے وزیر اعلی ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے لائف سائنسز، ٹیکنالوجی، کھیلنا اور تحقیقی شعبوں کے بشمول مختلف شعبوں میں تلنگانہ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری میں دلچسپی ظاہر کی۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے لیورپول کا نمائندہ وفد اکتوبر میں حیدرآباد کا دورہ کرے گا۔ اس شراکت داری سے ریاست میں مختلف شعبوں کی ترقی کو مزید تیز کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تلنگانہ میں اراضیات کے معاملات پر کانگریس حکومت پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ نامپلی میں بی جے پی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس نے دھرانی نظام ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بھو بھارتی کے نام پر لاکھوں ایکڑ اراضیات کو لوٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ رہائشی مکانات اور خانگی اراضیات کو غیر قانونی طور پر 22A ممنوعہ فہرست میں شامل کر کے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اراضیات سے متعلق مقدمات اور تنازعات کو حل کروانے کے لیے کانگریس کے بعض قائدین 30% تک حصہ طلب کر رہے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے بھو بھارتی اور 22A سے متعلق مبینہ بے قاعدگیوں کی ہائی کورٹ کے موجودہ جج کے ذریعے جامع تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ کشن ریڈی نے واضح کیا کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد گزشتہ 3 برسوں کے اراضیات کے لین دین کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔
1: 22A నిషేధిత జాబితాలోకి ప్రభుత్వ భూములు, గ్రామ కంఠం భూములు మాత్రమే ఉండాలి. కానీ ఈ రోజు ఏ రకంగా ప్రైవేట్ భూములను 22A కింద పెట్టి మరి ఎందుకు ప్రజలను వేధిస్తున్నారో ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెప్పాలి. దుర్మార్గంగా ఈ ప్రభుత్వం ఈ రోజు పూర్తిగా భూ వ్యాపారాలను ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నది. ఇటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం.
0: ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ریاست کے مفادات کے لیے مرکز کے ساتھ مل کر کام کرنے تیار ہیں۔ انہوں نے مرکز سے تلنگانہ کی ترقی کے لیے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ آج ایک پروگرام کے تحت سدی پیٹ ضلع کے اکرنا پیٹ میں منعقدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ریاست کو ملنے والے فنڈز، منصوبوں اور منظوریوں کے لیے مرکزی حکومت سے بات چیت کرنے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے میٹرو ریل، آؤٹر رنگ روڈ، انٹرنل ریڈیل رنگ روڈز کے بشمول ریاست کی ترقی کے لیے ضروری دیگر اہم منصوبوں میں مرکز سے تعاون کی اپیل کی۔ ریاستی وزیر ہاؤسنگ پنگولیڈی سنیواس ریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کر کے ان کے خود اعتمادی اور وقار میں اضافہ کرنا عوامی حکومت کا مقصد ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے نظام آباد شہر